0: उभाभ्याम् पक्षाभ्याम् द्वैपाक्षिक सहयोगम् समीक्षितुम् सुदृढीकर्तुम् सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणाम् आदान प्रदानम् कर्तुम् अवसरम् प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरम् नैकेषाम् सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानम् भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाइची इत्यस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेश मन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धन दिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति, यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 एई राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते षट् मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगमन नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य 25.2 अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25.1 सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदात्री सूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरन कप इत्यस्य 35.1 संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।

आयाति तर्हि राज्यस्य यद् हितं वर्तते तद् पृष्ठे भवति। राज्यस्य हितं यदा समक्षं भवति तदा जनपदस्य हितं पृष्ठे भवति। जनपदस्य हितं यदा अग्रे भवति तदा ग्रामस्य हितं पृष्ठे भवति। ग्रामहितं यदा अग्रे भवति तदा कुलहितं पृष्ठे भवति। कुलस्य हितं यदा अग्रे भवति तदा आत्मानं पृष्ठे कर्तव्यम्। अतः आत्मानं पृष्ठे कृत्वा एव एकैकं लक्ष्यं प्राप्य पुनः राष्ट्रं प्रथममिति भवति। यतोहि यत्किमपि अस्माकं पार्श्वे वर्तते तत् सर्वमपि तदैव निर्गलितरीत्या आनन्देन प्रवहितुं शक्नोति यदा इदं राष्ट्रं सुरक्षितं संरक्षितं भवति। अतः याको यत्र हि स्वस्य जन्मना धन्यं मन्यते आत्मानं, यस्य जनस्य यत्र जन्म भवति तस्य या मातृभूमि भवति तस्य यद् राष्ट्रं भवति राष्ट्रीयता भवति तदेव महात्म्यं भजते। अतः मन्त्रः आयाति वयं राष्ट्रे जाग्रियाम पुरोहिताः। देशः अयं प्रथमः, कर्तव्यमस्माकं तदेव श्रेष्ठं। श्रेष्ठं किं श्रेष्ठम्? अस्माकं यत् कर्तव्यं वर्तते, यः धर्मः वर्तते, तस्य सम्पादनमेव श्रेष्ठं, श्रेष्ठकर्म भवति। एवं धिया विचारः क्रियते तर्हि स्वदेशः, स्वभाषा, स्वसंस्कृतिः, स्वपर्वोत्सवः, स्वाचारव्यवहारः, स्वीया या सभ्यता, एते विषयाः अस्माभिः परिशीलितव्याः भवन्ति। अतः तया दृष्ट्या स्वचेतनायाः विकासस्य कृते आवश्यकता भवति स्वदेशी भावनायाः सर्वत्रैव प्रसारः। यदा कस्यचित् राष्ट्रस्य युवयुवत्यः एवं मनसि निधाय यदस्माकं राष्ट्रं प्रथमं वर्तते, राष्ट्रं सुरक्षितं संरक्षितं वर्तते, तदैव अहमस्मि, यतोहि अहमस्य राष्ट्रस्य एकः उत्तरदायी नागरिकः अस्मि। यः कश्चन एवं विचार्य स्वीयम् अवदानं राष्ट्रस्य विकासाय, राष्ट्रस्य उन्नतये ददाति, तदा एव तस्य राष्ट्रस्य स्थिति चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। कमपि राष्ट्रं ईदृशं चिन्तनं विना सर्वोन्नतमस्थानं प्रापणे न किमपि अन्यत् साधनं भवति, एतदेव भवति। अतः वैचारिकरूपेण यदा युवयुवत्यः यः खलु राष्ट्रस्य निर्माणे इदानीम् अवदानं कुर्वन्तः सन्ति, सर्वाधिकम् अवदानं कुर्वन्तं सन्ति, ते एवं विचारं कुर्युः यदा अस्माकं राष्ट्रं प्रथमं वर्तते। अतः आत्मसुखं तत्र विलोप्य अपि, आत्मसुखं पृष्ठे कृत्वापि राष्ट्रस्य समृद्ध्यर्थं चिन्तनं यदि करोति तदा राष्ट्रं प्रथमं भवति। अतः यदा राष्ट्रं सर्वविधप्रकारेण सुरक्षितं भवति, तत्र सर्वविधं वैभवं तिष्ठति, तदा एव तत्रत्यः नागरिकानां पार्श्वे वैभवं तिष्ठति। एवं विचारः करणीयः, तर्हि तदर्थं केचन बिन्दवः सन्ति, तेषां बिन्दूनाम् उपरि अवश्यमेव ध्यानं प्रदेयं भवति। तत्रैव स्वविषयः आयाति, स्वचेतनायाः विस्तारः, स्वभावस्य जागरणम्। इदं राष्ट्रं स्वराष्ट्रमस्ति, अस्य राष्ट्रस्य अर्चना कर्तव्या। इदं राष्ट्रम् अस्माकं कृते तत्र श्रद्धायाः विषयः, श्रद्धास्पदम्। अतः राष्ट्रस्य उन्नतये सर्वविधप्रकारेण मनोयोगेन सर्वमपि द्वन्द्वं विहाय, ये केऽपि भेदभावाः सन्ति, यानि कानि अपि बन्धनानि सन्ति, पारस्परिककलहस्य हेतुः वर्तते, तत्सर्वमपि विस्मृत्य राष्ट्रस्य उन्नतये आकांक्षा भवतु। अतः तत्र स्वदेशीवस्तूनाम् उपयोगः, स्वदेशविषये अनन्यप्रेम, अकाट्यप्रेम, तत्र सर्वत्रापि सन्धिः कर्तुं शक्यते। परञ्च राष्ट्रस्य हितस्य यदा कश्चन अवसरः आगच्छति तदा तत्र कीदृशी अपि सन्धिः न अपेक्षिता। तत्र अहम् अहं प्रथमम् इति भावनया यदा युवानः युवत्यः देशस्य स्वाभिमानविषये, स्वाभिमानस्य यद् वर्णः वर्तते, स्वाभिमानस्य यः उत्सवः वर्तते, तस्मिन् उत्सवे संलग्नाः भवन्ति, त
तदा

सः देशः श्रेष्ठः इति सर्वे स्वीकुर्वन्ति। तादृशम् एव चिन्तनम् इदानीं भारतवर्षस्य युवयुवतीनां भवेत्। यतोहि सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतमे वर्षे इदं राष्ट्रं विकसितं राष्ट्रं भवतु, पूर्णविकसितं राष्ट्रं भवतु इति कश्चन सङ्कल्पः स्वीकृतः वर्तते। अस्य सङ्कल्पस्य प्रतिपूर्तये सर्वेषाम् अवदानं भविष्यति। तत्र प्रौढानामपि अवदानं, शिशूनामपि अवदानं, सर्वेषां ये केऽपि कर्मकराः सन्ति, चिन्तकाः सन्ति, लेखकाः सन्ति, कृषकाः सन्ति, सैनिकाः सन्ति, तेषां सर्वेषाम् अवदानं भविष्यति। परञ्च येषां पार्श्वे शक्तेः पुञ्जः वर्तते, युवयुवतीनां पार्श्वे वर्तते, तत्र अपूरणीया तत्र शक्तिः वर्तते। तादृशी शक्तिः यस्य आद्यन्तः न दृश्यते, तादृशी शक्तिसम्पन्नता विद्यते युवयुवतीनां पार्श्वे। शारीरिकं कष्टं सोढ्वापि, स्वीयं स्वप्नं पृष्ठे कृत्वापि, राष्ट्रस्य उन्नतेः यः स्वप्नः अस्माकं पूर्वजैः दृष्टः, तस्य स्वप्नस्य प्रतिपूर्तये अस्माभिः तत्र कार्यं कर्तव्यं। तर्हि कीदृशं कार्यं कर्तव्यं? पर्यावरणविषये अपि जागरूकतया भाव्यं। तत्र कथम् अहम् एकः उत्तरदायी नागरिकः अस्मि, मम कारणात् अस्य राष्ट्रस्य मानहानिर्न स्यात्, अस्य राष्ट्रस्य मानवृद्धिः स्यात्, सर्वत्रैव अस्य राष्ट्रस्य विषये तत्र गौरवस्य प्राप्तिर्स्यात्, तादृशी भावना यदा निर्मिता भवति मनस्सु हृदि, तदा तेषां नागरिकानां बलेन राष्ट्रं समुन्नतं भवति। अतः इदं राष्ट्रं समुन्नतं भवतु, भारतराष्ट्रं अस्माकं कृते समुन्नतं राष्ट्रं भविष्यति इति वयं कामयामहे। तर्हि 2047 तमे वर्षे इदं दृश्यम् अस्माकं पुरतः समागमिष्यति। तस्य दृश्यस्य दर्शनार्थं प्रतिज्ञा कर्तव्या यदा इदं राष्ट्रं बलवान् भवतु, राष्ट्रस्य उन्नते याः बाधाः सन्ति, यानि कानि अवरुद्धानि तत्त्वानि सन्ति, अवरोधकानि तत्त्वानि सन्ति, तानि सर्वाणि नाशयितुं वयं बद्धपरिकराः। तादृशः दृढसङ्कल्पः मनसि निधाय युवयुवत्यः यदा स्वस्वक्षेत्रं गत्वा कार्यं सम्पादयन्ति, तदैव राष्ट्रं प्रथममिति सर्वत्र वातावरणं निर्मितं भवति। तेनैव वातावरणकारणात् तत्र भारतस्य अभ्युदयः भविष्यति। यतोहि भारतस्य ये युवानः सन्ति तेषां पार्श्वे यद् मनोबलं वर्तते, यद् शारीरिकं बलं वर्तते, यद् चिन्तनं वर्तते, या कल्पनाशक्तिः विद्यते, तत्तु अद्वितीयं वर्तते। यतोहि अस्मिन् राष्ट्रे ये जन्म प्राप्नुवन्ति तेषाम् एका बृहत् शृङ्खला, संस्कारवर्तिनी शृङ्खला भवति, सा शृङ्खला तस्य उपरि मनसि प्रभावः एवं प्रकारेण करोति यदा सः राष्ट्राय आत्मानं स्वाहा कर्तुमपि उद्युक्ताः भवन्ति। अतः ये अस्माकं पूर्वजाः एतादृशं कार्यं कृत्वा आत्मानम् अमरत्वं प्राप्तवन्तः, यथा अस्माकं वीराः सैनिकाः यदा कदापि मातृभूमेः रक्षणार्थम् अवसरं प्राप्नुवन्ति तदा किमपि न विचारयन्ति, राष्ट्रं प्रथमं वर्तते इति मनसि निधाय सर्वस्वम् अर्पयन्ति, तद्वतेव एकैकः नागरिकः इदम् उत्तरदायित्वं स्वीकृत्य, विशेषतः ये युवानः सन्ति, ये युवत्यः सन्ति, ये खलु शिक्षायाम् इदानीं तत्र संलग्नाः सन्ति उत वा कार्ये संलग्नाः सन्ति, ते सर्वे अपि अस्य राष्ट्रस्य श्रेष्ठभावस्य स्वप्नम् अवश्यमेव पश्येयुः। तदा केवलं स्वप्नदर्शनेनैव कार्यं न सिद्धिर्भवति, तस्य स्वप्नस्य साकारीकर्तुं प्रविधयः के, केन माध्यमेन अस्य प्राप्तिर्भवति इति सर्वं विचारः कर्तव्यः। अर्हा तस्य सर्वादौ एकेन उत्तरदायित्वपूर्णनागरिकत्वेन परिवर्तनम्।

0: न्यूज ऑन ए आई आर डॉट जी ओ वी डॉट आई एन इत्यत्र अथ न्यूज ऑन ए आई आर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्तराष्ट्र महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। संयुक्तराष्ट्रस्य वैश्विक आतंकवाद विरोधि रणनीतेः नवम समीक्षायां या च चत्वारिंशदधिकैकशतं मतैः अंगीकृता तत्र सदस्य देशाः आदिष्टाः यत् ते विगत त्रिदशकेभ्यः भारतेन प्रस्तावितस्य अस्य अभिसमयस्य कृते अन्तिमरूपं प्रदातुं पूर्ण प्रयत्नान् विदद्युः। वार्षिकस्याः श्री अमरनाथ जी यात्रायाः कृते द्वाविंशत्यधिक अष्टशतोत्तर चतुस्सहस्र तीर्थयात्रिणां प्रथमसमूहं जम्मूनगरस्य भगवती नगर यात्रीनिवास आधारशिविरात् विस्तृत सुरक्षाव्यवस्थायां हरितध्वजं प्रदर्श्य उपराज्यपालेन मनोज सिंहावर्येण अद्य प्रेषितम्। देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः तीर्थयात्रिणः पवित्रयात्रायां भागग्रहणाय जम्मूनगरम् आगच्छन्तः सन्ति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवदत् यत् विकसित भारत रोजगार इत्यस्य तथा आजीविका मिशन इत्यस्य प्रत्याभूति वीबीजी रामजी अधिनियमः विंशति पंचविंशति आजीविका सुनिश्चिततायाः ग्रामीणाजीविकायाः सुदृढीकरणस्य तथा च देशस्य ग्रामाणां विकासस्य गतिं वर्धयितुं प्रमुखं पदक्षेपः अस्ति। अद्य नैऋत्य प्रावृट्कालः सम्पूर्णे दिल्ली नगरे गुजरातस्य केषुचित् भागेषु उत्तरप्रदेशस्य शेषभागेषु मध्यप्रदेशस्य अधिकांशभागेषु हरियाणा पंजाब प्रदेशयोः राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु च अग्रे प्रवर्धितः। राष्ट्रिय राजधान्यां निम्नवृष्ट्या उष्ण आर्द्रस्थित्यां न्यूनता आगता। फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अमेरिकादेशः द्व्यधिकद्विसहस्रतमवर्षानन्तरं प्रथमवारं नॉकआउट चरणे विजयं पञ्जीकृतवान्। बोस्निया हर्जेगोविना देशौ 2-0 पराजितवान्। बेल्जियम देशः अपि सेनेगल देशस्य उपरि अतिरिक्त समयस्य विजयेन राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चौपाल के अंतर्गत ग्रामीण महिला कार्यक्रम और खेती गृहस्थी।